SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høstflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem I en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har I samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Heisan og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi tross alt bare I begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen I Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på I turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra I år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering I lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen I 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel I hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller I smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke. Litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet opp altså her, og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp I 19 grader på det beste, men I overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp I 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn I overmorgen I Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp I morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned I fjor. Men geografisk det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør I NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren I fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene store. Store markeder som Oslo og Gardermoen foran I veksten, mens vi ser en del røde tall I Nord-Norge. Blant annet rombelegget nær 8% I Lofoten og rundt 2% I Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær I Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm I en pressemelding.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark. Lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen, og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Nå kommer det litt sånn oppsummeringer fra juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte til hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på sjetteplass Gaustatoppen, femteplass topptur til Snøhetta, fjerdeplass klassikeren over Besseggen, på tredjeplass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på andreplass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur, Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På sjuendeplass finner vi Mogen turisthytte, på sjetteplass Fonsbu, på femteplass Gjendebu, på fjerdeplass Vangshaugen, og på tredjeplass Gjevilvasshytta. På andreplass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvattnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkanhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV I kveld? Her kommer I hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet I gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så det 1940, hvor skyttekongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes I reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene I stallen, skylaper I sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet I det som et mansdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere I ferd med å gifte seg med Kong Arthur. En historisk drama altså på TV 3 pluss I kveld. Kongens ridder, klokka 21.00.

norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematiker i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken, og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Her litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Det betyr at det skal bli litt sånn agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter denne timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne i går, mer om det snart. Og i juli så ble det den varmeste måneden i Frankrike noensinne, i hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her det noe som skjer i arbeidsmarkedet. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Är du klar för mer sommarvärme? Ja, jag vet inte alls, men här kommer vädervarsel I vart fall, så kanske de nästa tre dagarna faller I smak. Vi starter med Sør-Norge som får skiftende skydekke, litt regn og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp I 19 grader på det beste, men I overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp I 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn I overmorgen I Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp I morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel, starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

Felles ferie tid til ettertanke kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram I en pressemelding fra Finn. Juli tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst I søkerinteressen sammenlignet med samme periode I fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli I fjor, men antall klikk på søk her I stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned I fjor. Og hittil I år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold I Finn.

fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Osvald og Oscar. Osvald kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss valder, en som har velde. S. Oscar kommer av ass, pluss geir, som betyr spyd. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går, og nå begynner vi faktisk å merke det også. Når det gjelder Risør, så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født i 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født i 1850, og kollega Konrad Aiken i 1889. Filmregissør John Huston ble født i 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen i 1813.

Har du en Kia? Snakker du om en bil altså? Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Tokebrygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kvitsøy 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amicia King. Amicia King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Ingen dag uten nye varmerekorder nå. Nå det Østerrike som står for tur. Landets meteorologiske institutt opplyser om at det registrert den høyeste temperaturen noensinne. Det ble overraskende nok i hovedstaden Wien, nærmere bestemt i Stammersdorf, nord i hovedstaden, der det først ble målt 40,8 grader. Det var allerede rekord, men senere samme dag, altså i går, ble det målt 41,0 grader i Stammersdorf. Og den forrige rekorden var på 40,5 grader, ble satt et annet sted i Østerrike, det var i 2013. I Frankrike så opplyser det meteorologiske instituttet at juli 2026 ble den varmeste måneden noensinne, altså siden registreringen av temperaturer i Frankrike startet i år 1900. Og den slo den tidligere rekordene som var fra hetebølgene i 2003 og i 2006, og det var over 40 grader flere steder i Frankrike i juli.

0: oppslagstavla.
1: Her litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg Tredre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi jo tross alt bare I begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen I Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på I turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra I år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering I lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen I 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

0: Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned I fjor. Men geografisk det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør I NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren I fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an I veksten, mens vi ser en del røde tall I Nord-Norge. Blant annet rombeligget nær 8% I Lofoten, og rundt 2% I Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær I Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm I en pressemelding.
1: Først hadde vi

Dette er en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Nå kommer det litt sånn oppsummeringer fra juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte til hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på 6. plass Gaustatoppen, 5. plass topptur til Snøhetta, 4. plass klassikeren over Besseggen, på 3. plass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på 2. plass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På 7. plass finner vi Mogen turisthytte, på 6. plass Fonsbu, på 5. plass Gjendebu, på 4. plass Vangshaugen, og på 3. plass Gjevilvasshytta. På 2. plass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder I landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank I badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og I Røros det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader I badevannet. Steinkjær 16 grader I Vikabukta, og I Trondheim som helst om 17 grader I blant annet Lianvattnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften I Andøy, 12 grader ved Tollåga I Bajern, 14 grader ved Håkanhals I Hammarøy, I Meløy 11,2 ved Holandsfjorden og I Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen og det 6 grader I vannet.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV I kveld? Her kommer I hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet I gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så det 1940, hvor skyttekongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes I reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene I stallen, skylaper I sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet I det som et mannsdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere I ferd med å gifte seg med Kong Arthur. En historisk drama altså på TV 3 pluss I kveld. Kongens ridder klokka 21.00.

Den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematiker i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken, og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Her litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Melding til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Det betyr at det skal bli litt sånn agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter.

timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne I går, mer om det snart. Og I juli så ble det den varmeste måneden I Frankrike noensinne, I hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen E-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst I søkerinteressen sammenlignet med samme periode I fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her det noe som skjer I arbeidsmarkedet. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel I hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller I smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, men ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp I 19 grader på det beste, men I overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp I 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn I overmorgen I Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp I morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

felles ferie er tid til ettertanke kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram I en pressemelding fra Finn. Juli tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst I søkerinteressen sammenlignet med samme periode I fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli I fjor, men antall klikk på søk her I stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned I fjor. Og hittil I år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold I Finn.

Fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Osvald og Oskar. Osvald kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss valder, en som har velde. S. Oskar kommer av ass, pluss geir, som betyr spyd. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går, og nå begynner vi faktisk å merke det også. Når det gjelder Risør, så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født i 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født i 1850, og kollega Konrad Aiken i 1889. Filmregissør John Huston ble født i 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen i 1813.

Har du en Kia? Snakker du om en bil altså? Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Tokebrygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kvitsøy 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

Da det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King det kanskje det skal hete. En annen film basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Ingen dag uten nye varmerekorder nå. Nå det Østerrike som står for tur. Landets meteorologiske institutt opplyser at det registrert den høyeste temperaturen noensinne. Det ble overraskende nok i hovedstaden Wien, nærmere bestemt i Stammersdorf, nord i hovedstaden, der det først ble målt 40,8 grader. Det var allerede rekord, men senere samme dag, altså i går, ble det målt 41,0 grader i Stammersdorf. Og den forrige rekorden var på 40,5 grader, ble satt et annet sted i Østerrike, det var i 2013. I Frankrike så opplyser det meteorologiske instituttet at juli 2026 ble den varmeste måneden noensinne, altså siden registreringen av temperaturer i Frankrike startet i år 1900. Og den slo den tidligere rekordene som var fra hetebølgene i 2003 og i 2006, og det var over 40 grader flere steder i Frankrike i juli.

0: ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6, fra Svinesund til Bodø, om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Ukraina misslyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder.

Anjan får støtte til et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

i uka, og det kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske solo. Det ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den I går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet I dag, så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal I showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dahl, som gjør comeback I animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død levende, norsk utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etter hvert. Det katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det også en dag som minneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake. I 2015, det litt tech news.

Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright. Første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer en. Nummer to. Her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svar jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi har kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg, og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spissørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo et dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal, og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg er 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB.

Vi hopper inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det ikke det jeg tenkte på, men når noe hyggelig, så det best at det går fort. Hvis noe hyggelig og det går for sent, da det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette bra. Fått massevis av meldinger inn så langt I løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra, altså det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen, så jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt I enda en quiz. Vi starter med den straks.

Så det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sin tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

Det er altså sånn at vi leter etter et land I quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det I hvert fall det som håpet. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en I dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to at landet vi skal frem til I dag regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I detalj flere steder I både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til I dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre I denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til I dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt. Og som et resultat så det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til I dag regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I både Bibelen og Koranen. Og så det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det to farger her. Ja, tre. Det rødt og hvitt hovedsakelig, og så det prydet med et tre midt på her I grønt. Så tre farger. Hvilket land vi ute etter?

Ja, merkedager, de har vi også I dag, og I dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker I brun saus, men det altså den store østersdagen I dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det bloggerdagen I dag, og I den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner I den retning for eksempel. Og så det den store undertøysdagen I dag, og poenget å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen løst. Riktig svar Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I Bibelen, og da det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjestopptreden. Og så sa jeg at landet mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat altså både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker stadigvæk I konflikt blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig I Norge på dagens historie, og I verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var I 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var I 2015. Jeg tenker vi stopper I 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født I 1926, døde altså på dagens dato I 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det er så. Det er noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det er noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det er det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utvunnet fra menneskeblod. Ja, det er noe som heter brasilianske utblåsinger, og det er en hårstyling hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare liv. Ja, listen er lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: ferja, men over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere I sendingen I dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også I dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk I så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle. Faktisk. Det kan være at det noen variasjoner I måten brukernavnet skrevet på, enten som ett langt ord eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg. På vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag, vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden I morgen.
1: Wide awake. I called you 'cause it's getting late. It feels like I'm about to break when you.

0: Statsforvalterne i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

håper at du har en fin onsdag hittil. Jeg har planer om å fortsette på en fin onsdag, men hvis ikke onsdagen helt tipptopp, så håper jeg jo at jeg kan være med å dra onsdagen bittelite grann opp også. Jeg vil ikke sette lista for høyt, for det alltid så ødeleggende å skuffe seg selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna, planer om å sitte her 2 timer fremover og bli kjempeglad hvis du vil være med.

Det den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysene ble installert I Ohio, USA, I Cleveland på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962. Og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august. Da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. Ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999. Og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999.

for meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du er, så er det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Jeg husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og... Cameron Diaz, sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

0: Vi i Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se rorapnaren.no.
1: Døde hunder biter ikke et ordspråk som finnes i mange varianter og på mange språk, men det betyr jo det samme overalt da, at den som død kan i hvert fall ikke skape problemer for noen, og vi må helt tilbake til år 48 da, og Julius Cæsar sin tid for å finne opphavet til dette ordspråket her, for det var Farsalos, en by i Thessalia som Julius Cæsar vant over Pompeius på da, og det var i forbindelse med det her at Theodotus, faraons lærer, hadde lyst til å oppnå velvilje hos Julius Cæsar, og fordi de døde biter ikke. Cæsar syntes tvert imot at handlingen var foraktelig, da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte i hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus, som et ordtak, da, at den som død kan i hvert fall ikke skape noen problemer heller. Døde hunder biter ikke. Yeah.

Den som sover synder ikke har vi vel også vært innom tidligere som uttrykk. Det jo også kanskje mer brukt enn døde hunder biter ikke. Men det har jo gjerne med det samme å gjøre da, at det vanskelig å få gjort noe gærent når du ikke til stede på mange måter. Og kanskje litt søtere den som sover synder ikke, for da liksom, da det på et eller annet tidspunkt at noen skal våkne igjen da. Det det jo ikke med en død hund på mange måter. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil den.

0: Forskerne sier også at det viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsene forskerne har for å unngå jobb i ferien, det å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-post-appen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner i løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer du med ved?
1: Fyrer du med ved?
2: Alle vi

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så er det en ting som slår meg. Hva i alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før, at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så er det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke i salen, både for de som er på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre i salen som har reist dit for å få med seg det som er på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

Dokka farge og miljø. Dokka farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Dokka farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Dokka farge og miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det er fint å ha det her. Jeg synes det er så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det er jeg som heter Hanne, har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt. Kan du gi meg

Røyan Krysser Kro i Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysser gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysser på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

En liten tur inn I kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det I hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen I dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger, det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går du an å lese andres verker I hvert fall. Jobb som en hund dagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på og være like aktiv som den firbeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og I New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs I undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.

Sender ut en stor hilsen til Osvald og Oskar som har navnedag I dag. Jeg håper at det blir en fin feiring, at man får ut av det det man ønsker, og I hvert fall da at man kan bære navnet sitt med stolthet. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket I deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst».

Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange, man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig» liksom. Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt, men det jo noe som bygger seg opp over tid, en felles historie med masse minner.

Felles opplevelser, minner, felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn I en sånn egen historie. Når et par liksom glir inn og flettes inn I en egen historie, da man liksom på det nivået. Så I stedet for spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?», så burde man kanskje snu litt på det og spørre sånn «Hvordan kom du til å elske meg?», så «Hvordan falt du for meg?». Og så på en måte det andre, det jo den felles historien som man har bygd opp sammen.

Forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstup, så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som er anbefalt dersom man ikke går inn for å bli skadet, da det er jo et eller annet med det også.

Den største høyden noen har sluppet seg fra med stup svimlende 53,9 meter. Det en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake I 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt. Så der snakker vi G-krefter.

Fra voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som helt nødvendig, og det å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det kjempeviktig det, og da det en måte jeg har funnet ut helt genial å gjøre det på, og det å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette her etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Vet du hva, jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få I meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: rain, summer falls. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg. Det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går. Kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Da det på tide å sette på seg Petter-smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Dette vil ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.

Dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright, første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Det var nummer en. Nummer to, her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svar jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han. Valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi har kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg, og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo et dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal, og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

0: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

kaffe pause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det ikke det jeg tenkte på, men når noe hyggelig, så det best at det går fort. Hvis noe hyggelig og det går for sent, da det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette bra. Fått massevis av meldinger inn så langt i løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så, jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene igjen, så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt i enda en quiz. Vi starter med den straks.

0: jeg.
1: Så det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sin tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag, muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.
2: Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om det heim. Synes du sitter var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det litt vondt.

Det er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Jeg har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det i hvert fall det som jeg håper. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en I dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to at landet vi skal frem til I dag regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I detalj flere steder I både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til I dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre I denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til I dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt. Og som et resultat så det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til I dag regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I både Bibelen og Koranen. Og så det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det to farger her, ja tre. Det rødt og hvitt hovedsakelig, og så det prydet med et tre midt på her, I grønt. Så tre farger. Hvilket land vi ute etter?

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ja, merkedager, de har vi også i dag, og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjestopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat altså både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig I Norge på dagens historie, og I verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker, da vi Eidskog, den dropper vi, det var I 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var I 2015. Jeg tenker vi stopper I 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født I 1926, døde altså på dagens dato I 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det også. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare liv. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der bor

så er jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere i sendingen i dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også i dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk i så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle. Faktisk. Det kan være at det noen variasjoner i måten brukernavnet skrevet på, enten så ett langt ord eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg, på vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag. Vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden i morgen.

0: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Ransfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna og planer om å sitte her 2 timer fremover og bli kjempeglad hvis du vil være med.

er den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysene ble installert I Ohio, USA, I Cleveland på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962, og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var

Den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august, da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999, og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999. Thank you.

Se for meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du så det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Jeg husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og... Cameron Diaz, sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

Døde hunder biter ikke et ordspråk som finnes I mange varianter og på mange språk, men det betyr jo det samme overalt da, at den som død kan I hvert fall ikke skape problemer for noen. Og vi må helt tilbake til år 48 da, og Julius Cæsar sin tid for å finne opphavet til dette ordspråket her, for det var Farsalos, en by I Thessalia som Julius Cæsar vant over Pompeius på da. Og det var I forbindelse med det her at Theodotus, faraons lærer, hadde lyst til å oppnå velvilje hos Julius Cæsar, og fordi de døde biter ikke. Cæsar syntes tvert imot at handlingen var foraktelig da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte I hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus som et ordtak da, at den som død kan I hvert fall ikke skape noen problemer, eller døde hunder biter ikke.

Den som sover synder ikke har vel også vært innom tidligere som uttrykk. Det jo også kanskje mer brukt enn død hunder biter ikke. Men det har jo gjerne med det samme å gjøre da, at det vanskelig å få gjort noe gærent når du ikke til stede på mange måter. Og kanskje litt søtere den som sover synder ikke, for da liksom, da det på et eller annet tidspunkt at noen skal våkne igjen da. Det det jo ikke med en død hund på mange måter. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen.

Det jo, som vi vet, viktig for oss å yte på jobben. Det jo sunt å bruke huet og kroppen og greier for å prestere. Men det faktisk like viktig med avbrekk, der vi gjør og tenker på noe helt annet enn arbeidsrelaterte oppgaver, utfordringer eller det stresset som vi har i hverdagen. Og vi har jo ferie og helg av en grunn, kan du si. Forskere har sett litt nærmere på dette her, og de sier at folk sliter med å koble seg helt av jobben når ferien eller helgen starter, fordi man gjerne har hjemme eller hyttekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese igjennom det som har kommet eller den type ting. Men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bittelite grann jobb inn i

Forskerne sier også at det viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsa forskerne har for å unngå å jobbe I ferien, det å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-postappen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner I løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så er det en ting som slår meg. Hva i alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før, at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så er det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke i salen, både for de som er på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre i salen som har reist dit for å få med seg det som er på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

Håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det fint å ha det her. Jeg synes det så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det jeg som heter Hanne har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt.

En liten tur inn I kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det I hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen I dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger. Det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går du an å lese andres verker I hvert fall. Jobb som en hunddagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på å være like aktiv som den firebeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og I New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs I undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.

Sender ut en stor hilsen til Osvald og Oskar som har navnedag I dag. Jeg håper at det blir en fin feiring, at man får ut av det det man ønsker, og I hvert fall da at man kan bære navnet sitt med stolthet. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket I deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst.»

Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange, man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig» liksom. Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt, men det jo noe som bygger seg opp over tid, en felles historie med masse minner.

Felles opplevelser, minner, felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn I en sånn egen historie. Når et par liksom glir inn og flettes inn I en egen historie, da man liksom på det nivået. Så I stedet for spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?», så burde man kanskje snu litt grann på det og spørre sånn «Hvordan kom du til å elske meg?», så «Hvordan falt du for meg?». Og så på en måte det andre, det jo den felles historien som man har bygget opp sammen.

Forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader, hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstudier, stup så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som anbefalt dersom man ikke går inn for å bli skadet, da. Det jo et eller annet med det også.

den største høyden noen har sluppet seg fra med stup svimlende 53,9 meter. Det en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake I 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt, så der snakker vi G-krefter.

Fra voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som helt nødvendig, og det å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det kjempeviktig det, og da en måte jeg har funnet ut helt genial å gjøre det på, og det å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vet du hva, jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få I meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

får det ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

lede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.